0: fă cu mărușire, miro, la care suntem de-o cusă. Suntem toată astfel.
1: Ioan, e aici.